0: Pênç tişt. Dernayı tu tişt, jvan pencan. Güh bede tu van şiretan. Je singa qurre, nawale de dosti. Hevali hrabiye ye be nezaketi. Khir nekhas nabin mezin tucari. Günehi hesuda naye be fakira. Puce heviya derevkar be baweri u sedaqat. Bigre be van, bila neşeline tükes de jivan.
1: Ev bu helbesta göte ya benavi pinç tişt bedenge Doktor Abdullah İncekan. Brez İncekan divana xerb şerqi ya helbesvani mezin göte vergarant u jivaşanxaniya nubaharı çap kır. Di divana göte de dora düsüdü pinci helbest hene kuvaki donzda beş hatine parve kırın. Dina van helbestande dengin cihe tencem hev, şair, aşık, filozof u kesin ku lipey tiştaki digarın. Göte, jihelbesta farsi nakşan verdigre u an biser pahatiya xoya şahsi ve duhune u dencame de berhemeke behempa ya edebiyata cihani dafirine. Jiberve yeke divana gharb şerqi jitomarkirna helbestan uedatir. Ev divan de heman demeydi diyalogeke edebi ya dinavbera cihani roşilat u rojava deyim. Göte bi vê berhema xwe dixwaze nîşan bide ku çand hevdu naqewirînin lê dikarin hevdu dewlemendtir bikin. Göte careke di vî warî de nivîsiye ku mirov nema dikare şerq û gerb ji hev veqetîne. Û ev fikir rojameya îroyîn de ji her demê bêhtir karîgere. Dem baş hun hemû bixêr hatin vê xeleka podcasta Kosmo Kurdî bêjerê we ez Celîl Kaya. Û ji bîr nekin podcastên me her roja înê tên weşandin hûn dikarin li ser hemû platforman guhdariya me bikin medyateka IRD jî tê de. Em îro li ser projeyeke bêhempa ya wêjeyî dipeyivin ku di navbera çand, ziman û heta sedsalan de piran ava dikin. Bele, mijara meya îro nivîskarê Alman Johann Wolfgang von Goethe û berhema wî ya dîwana Gerb Şerqî ye, ku di nav berhemên wî de di asta navnetewî de herî zêde tê naskirin. Û em ê îro bi wergerê dîwana Goethe bi Doktor Abdullah İncekan re li ser wergerandina vê dîwanê bipeyivin. Camer, berê jî ji bilî çend pirtûkên ji bo hînbûna Kurdî, antolojiyeke helbestên klasîkên Almanî ya bi navê guldesteyek ji şiîrên Almanî weşandibû. Kerem kin, Kosmo Kurdî dest pê dike.